ye wa ye ye fe ye wa ye ye wanwa ye wa ye ye fo ye na nka ye ni enu onyam ba peja ye shwe ni enu onyam ye wo ye.

nawo tawo tra wa tu ya ye ye wo wo be tu nyankopɔ wa ye ye wo nyɔ na wo be sra ye nyankopɔ wa wo se wo.